0: Bank. Ndị ọrụ ọhụụ anyị n'ụlọ ahụike Primary Health Center. Mụ na nwa ọhụrụ m gbasiri ike ma dịrịkwa mma.
1: Chichi, ọkwa a gwara m oge gara aga na ị chọrọ ịmụ nwa. Echee m na ha ga-edu gị aga n'ụlọ ọgwụ ukwu dịka na mbụ.
0: Ihe niile m chọrọ dị n'ụlọ ahụike Primary Health Center. Onye nọọsụ sịrị m, anyị ga-eleta gị anya ọfụma. Enweghị otu mkpụrụ ọgwụ m zụrụ n'ezi. Ụlọ ịmụ nwa dị ọcha, ndị nọọsụ nwere obi umeala, ọgwụ niile ị chọrọ dị ya, gọọmenti na-agbalịkwa o.
1: Aga m agwa nwanne m nwaanyị ka o jee denye aha ya maka ịmụ nwa antinata.
0: Onko Nental adịgokwa nkwado.
2: Gọọmenti arụnarala ụlọ ahụike, na-akụzikwara ndị ọrụ enyemaka ụlọ ahụike na-ahụ na ọgwụ dị, na-enyere ndị nne na ụmụaka ha aka. Dịrị ka Chichi, mana ụlọ ahụike Primary Health Center gị. Tụkwasị ụlọ ahụike Primary Health Center gị obi, gaa n'ụlọ ahụike Primary Health Center dị gị nso. Ya bụ, mara, tụkwasị obi, gaa. Ngwa soro m kwuo ya. Mara, tụkwasị obi, gaa. Ozi a si n'aka National Primary Health Care Development Agency, NPHCDA.